stari, rusinavi bro, poprovi mu restu friže, a ti mu miju i biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija more.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.